gbogbo yin te ba fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 ba mi jo number yi gogan na ni ke mo pe 091 60 62 62 53 091 60 62 62 53 ongagana lo ja si ile ise to nse gbogi 24/7 ba mi jo

0: 101.9 FM. Peace of a dove.
1: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kon sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okun n bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara ko kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nadak fonte dupa o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253

oroko mi la ki yemi mike abao la ke gbadun lejo mejo mejo mejo emi lo mo la mo ka mo mo be sari mo sisi o ma mo be se ko mo tu jogun ojo kan di jogun lo gogo gale gale dina nje la ti jo ma re mu mu tu nje le ki bojo yele yele ko je gugun oni mo dupe lo ra kete ko dara po mo mi facebook agbom se rade square ni imemudu asan tajudin ali adenike faso aba mi daada ayodele awo seyo mo ti jo meta rin aba aba mo ki o daada lagba olon wa kero ko bale e ton tolu di akere ora ton lo re mo ki le re kan si wo e ka le o.